somewhere.

0: tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Täna on emadepäev. Statistikaameti andmetel on Eestis ligi 424 000 ema, mis tähendab, et 69%-il naistest on lapsed. Emade keskmine vanus on 57 aastat, kuid kõige rohkem on 41-aastaseid emasid. Kõige levinum peremudel on kahe lapsega pere. Mullu sai Eestis esimest korda emaks üle 4000 naise ning esmasünnitajate keskmine vanus oli 29 eluaastat. Kõige rohkem emasid elab Harjumaal, kuid suurim emade osakaal rahvastikus on Jõgevamaal. Ja kõige laste rikkamad on Järva valla emad, kellel on keskmiselt enam kui kaks last. Kuigi Ukraina ja Venemaa leppisid kokku kolmepäevases relvarahus, ründas Venemaa öösel mitut siviilhoonet. Vene sõjavägi korraldas Harkivile droonirünnaku, milles sai kannatada 4 inimest, nende seas 8-aastane poiss. Droon tabas 9-korruselist elamut. Aasta eurooplane 2026 on välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Kandidaadid valis välja žürii ja tiitlisaaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis üle Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsate otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist. Aasta eurooplase aunimetus on tunnustus silmapaistva töö eest inimesele või organisatsioonile, kes seisab euroopalike väärtuste eest, on suurendanud Eesti inimeste teadlikkust Euroopa Liidust ja teinud Eesti Euroopas nähtavamaks. Õppusel Kevadtorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi- ja lahinguolukorras. Järgmine etapp kestab kuni 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevadtorm on Kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Puuetega inimeste koda leiab, et valitsuse kavandatavad muudatused võivad halvendada erivajadustega laste ligipääsu tugiteenustele ja haridusele ning suurendada piirkondliku ebavõrdsust. Koja kriitika keskmes on plaan viia mitmed seni sihtotstarbelised toetused kohalike omavalitsuste tulubaasi ilma kohustusliku kasutusotstarbeta. See aga tähendab, et puudub garantii, et raha jõuab tegelikult erivajadustega lasteni. Koda kutsub valitsust üles säilitama vähemalt osaliselt sihtotstarbelist rahastust kõige haavatavamatele gruppidele, kehtestama riiklikud miinimumstandardid ja tugevdama järelevalvet. Põlvamaal Ahja jõe parem kaldal suure taevaskoja juures varises osa sealsest liivakivi paljandist, salakuulaja kivi poole jääv osa. Nüüd on seal varasemast paremini näha ligi 400 miljonit aastat tagasi tekkinud põimkihilisi madalmeresetteid. Tartu Ülikooli rakendusgeoloogia professor Alar Rosentau ütles ERR-ile, et suur taevaskoda ongi jõe põrke veerul ja seal on juba aasta tuhandeid mõne aja tagant selliseid varinguid. Ahja jõgi erodeerib põrke veergu ja aegajalt kukuvad alla väiksemad ja suuremad liivakivitükid. Teadaolevalt toimus suurem varing paljandi vasakpoolsel küljel 8 aastat tagasi. Ja Tallinna linnaliini bussis kukkunud reisija suri hiljem. Aprilli lõpus tegi Vineeri peatuses 14. liini buss äkk pidurduse liiklusõnnetuse tõttu. Bussis kukkus vanem mees, kes viidi haiglasse, kus ta hiljem suri. Juhtunu asjaolusid uurib politsei.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on täna pilves selgimistega. Pärastlõunal sajab paiguti nõrka hoo vihma ja sooja on 8-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 8, Tartus 9 ja Pärnus 7 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.
2: podcast.

0: hope it ain't twins again.
1: Droon on kodupeegel.
2: Kas sa saad?
1: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: See on Duo Go!

0: tervitust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab.
4: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
5: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
6: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
7: Ilm on täna pilves selgimistega, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoo vihma ja sooja on 8-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 8, Tartus 9 ja Pärnus 7 kraadi.
8: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo

0: Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Täna on emadepäev. Statistikaameti andmetel on Eestis ligi 424 000 ema, mis tähendab, et 69% naistest on lapsed. Emade keskmine vanus on 57 aastat, kuid kõige rohkem on 41-aastaseid emasid. Ja kõige levinum peremudel on kahe lapsega pere. Enim emasid elab Harjumaal, kuid suurim emade osakaal rahvastikus on Jõgevamaal. Ja kõige laste rikkamad on Järva valla emad, kellel on keskmiselt enam kui kaks last. Kuigi Ukraina ja Venemaa leppisid kokku kolmepäevalises relvarahus, ründas Venemaa öösel mitu tsiviilhoonet. Vene sõjavägi korraldas Harkivile drooni rünnaku, milles sai kannatada 4 inimest nende seas 8-aastane poiss. Droon tabas 9-korruselist elamut. Aasta eurooplane 2026 on välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Kandidaadid valis välja žürii ja tiitli saaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis üle Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsaste otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist. Aasta eurooplase aunimetus on tunnustus silmapaistva töö eest inimesele või organisatsioonile, kes seisab euroopalike väärtuste eest, on suurendanud Eesti inimeste teadlikkust Euroopa Liidust ja teinud Eesti Euroopas nähtavamaks. Õppusel Kevadtorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi- ja lahingolukorras. Järgmine etapp kestab kuni 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Puuetega inimeste koda leiab, et valitsuse kavandatavad muudatused võivad halvendada erivajadustega laste ligipääsu tugiteenustele ja haridusele ning suurendada piirkondliku ebavõrdsust. Koja kriitika keskmes on plaan viia mitmed seni sihtotstarbelised toetused kohalike omavalitsuste tulubaasi ilma kohustusliku kasutusotstarbeta. See aga tähendab, et puudub garantii, et raha jõuab tegelikult erivajadustega lasteni. Koda kutsub valitsust üles säilitama vähemalt osaliselt sihtotstarbelist rahastust kõige haavatavamatele gruppidele, kehtestama riiklikud miinimumstandardid ja tugevdama järelevalvet. Põlvamaal Ahja jõe parem kaldal suure taevaskoja juures varises osa sealsest liivakivi paljandist, salakuuleja kivi poole jääv osa. Nüüd on seal varasemast paremini näha ligi 400 miljonit aastat tagasi tekkinud põimkihilisi madalmeresetteid. Tartu Ülikooli rakendusgeoloogia professor Alar Rosenthal ütles ERR-ile, et suur taevaskoda ongi jõe põrkeveerul ja seal on juba aastatuhandeid mõne aja tagant varingud toimunud. Ahja jõgi eroteerib põrke veergu ja aegajalt kukuvad alla väiksemad ja suuremad liivakivitükid. Teadaolevalt toimus suurem varing paljandi vasakpoolsel küljel viimati 8 aastat tagasi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Ilm on täna pilves selgimistega. Pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub idatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja täna 8-15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 10 kraadi, Pärnus on 9 kraadi sooja.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
7: Ilm on täna pilves selgimistega. Pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub idatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja täna 8-15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 10 kraadi, Pärnus on 9 kraadi sooja.
8: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Täna on emadepäev. Statistikaameti andmetel on Eestis ligi 424 000 ema, mis tähendab, et 69% naistest on lapsed. Emade keskmine vanus on 57 aastat, kuid kõige rohkem on 41-aastaseid emasid. Kõige levinum peremudel on kahe lapsega pere. Mullu sai Eestis esimest korda emaks üle 4000 naise ning esmasünnitajate keskmine vanus oli 29 eluaastat. Kõige laste rikkamad on Järva valla emad Eestis. Neil on keskmiselt enam kui kaks last. Kuigi Ukraina ja Venemaa leppisid kokku kolmepäevases relvarahus, ründas Venemaa öösel mitut siviilhoonet. Vene sõjavägi korraldas Harkivile droonirünnaku, milles sai kannatada 4 inimest nende seas 8-aastane poiss. Droon tabas 9-korruselist elamut. Aasta eurooplane 2026 on Välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Kandidaadid valis välja žürii ja tiitlisaaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis üle Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsate otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist. Õppusel Kevadtorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi- ja lahingolukorras. Järgmine etapp kestab kuni 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ja seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Eestis. Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Puuetega inimeste koda leiab, et valitsuse kavandatavad muudatused võivad halvendada erivajadustega laste ligipääsu tugiteenustele ja haridusele ning suurendada piirkondliku ebavõrdsust. Koja kriitika keskmes on plaan viia mitmed seni sihtotstarbelised toetused kohalike omavalitsuste tulubaasi ilma kohustusliku kasutusotstarbeta. See aga tähendab, et puudub garantii, et raha jõuab tegelikult erivajadustega lasteni. Koda kutsub valitsust üles säilitama vähemalt osaliselt sihtotstarbelist rahastust kõige haavatavamatele gruppidele, samuti kehtestama riiklike miinimumstandardeid ja tugevdama järelevalvet. Põlvamaal Ahja jõe parem kaldal suure taevaskoja juures varises osa sealsest liivakivi paljandist, salakuule ja kivi poole jääv osa. Nüüd on seal varasemast paremini näha ligi 400 miljonit aastat tagasi tekkinud põimkihilisi madalmeresetteid. Tartu Ülikooli rakendusgeoloogia professor Alar Rosentau ütles ERR-ile, et suur taevaskoda ongi jõe põrke veerul ja seal on juba aasta tuhandeid mõne aja tagant varinguid toimunud. Ahja jõgi erodeerib põrke veergu ja aegajalt kukkuvad alla väiksemad ja suuremad liivakivitükid. Teadaolevalt toimus viimane suurem varing paljandi vasakpoolsel küljel 8 aastat tagasi. Tallinna liinibussis kukkunud reisija suri. Aprilli lõpus tegi Vineeri peatuses 14. liinibuss äkk pidurduse liiklusõnnetuse tõttu. Bussis kukkus vanem mees, kes viidi haiglasse, kus ta nüüd hiljem suri. Juhtunu asjaolusid uurib politsei.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on pilves selgimistega, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub idatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtuks vaibub tuul kõikjal. Sooja on täna 8-16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 11, Pärnus 10 kraadi sooja.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Ilm on pilves selgimistega, pärastlõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub idatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtuks vaibub tuul kõikjal. Sooja on täna 8-16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 11, Pärnus 10 kraadi sooja.

Tervist! Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis

0: mis pidama läbirääkimisi uute Euroopa julgeolekukorralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Kuigi Ukraina ja Venema leppisid kokku kolmepäevases relvarahus, ründas Venema öösel mitut siviilhoonet. Vene sõjavägi korraldas Harkivile droonirünnaku, milles sai kannatada 4 inimest, nende seas 8-aastane poiss. Droon tabas 9-korruselist elamut. Täna on emadepäev. Statistikaameti andmetel on Eestis ligi 424 000 ema, mis tähendab, et 69% naistest on lapsed. Emade keskmine vanus on 57 aastat, kuid kõige rohkem on 41-aastaseid emasid. Kõige levinum peremudel on kahe lapsega pere. Mullu sai Eestis esimest korda emaks üle 4000 naise ning esmasünnitajate keskmine vanus oli 29 eluaastat. Kõige laste rikkamad on Järva valla emad, kellel on keskmiselt enam kui 2 last. Aasta eurooplane 2026 on välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Kandidaadid valis välja žürii ja tiitli saaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis üle Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsaste otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevaks muutmist. Õppusel Kevadtorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi- ja lahingolukorras. Järgmine etapp kestab kuni 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Puuetega inimeste koda leiab, et valitsuse kavandatavad muudatused võivad halvendada erivajadustega laste ligipääsu tugiteenustele ja haridusele ning suurendada piirkondlikku ebavõrdsust. Koja kriitika keskmes on plaan viia mitmed seni sihtotstarbelised toetused kohalike omavalitsuste tulubaasi ilma kohustusliku kasutusotstarbeta. See aga tähendab, et puudub garantii, et raha jõuab tegelikult erivajadustega lasteni. Koda kutsub valitsust üles säilitama vähemalt osaliselt sihtotstarbelist rahastust kõige haavatavamatele gruppidele, kehtestama riiklikud miinimumstandardid ja tugevdama järelevalvet. Põlvamaa Lahja jõe paremkaldal suure taevaskoja juures varises osa sealsest liivakivi paljandist, salakuulaja kivi poole jääv osa. Nüüd on seal varasemast paremini lähealigi 400 miljonit aastat tagasi tekkinud põimkihilisi madalmeresetteid. Tartu Ülikooli rakendusgeoloogia professor Alar Rosentau ütles ERR-ile, et suur taevaskoda ongi jõe põrke veerul ja seal on juba aasta tuhandeid mõne aja tagant varinguid toimunud. Ahja jõgi erodeerib põrke veer, kui aegajalt kukkuvad alla väiksemad ja suuremad liivakivitükid. Teadolevalt toimus suurem varing paljandi vasakpoolsel küljel viimati 8 aastat tagasi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Ilm on pilves selgimistega, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoo vihma. Puhub idatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtuks vaibub tuul kõikjal. Sooja on täna 8-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus ja Pärnus 12 kraadi sooja.
1: See on Duo Gold.

0: käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
8: Tere hommikust, telehommik alustab.
7: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
8: Telehommik.
9: See on suurepärane.
7: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
10: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Duo Gold.
1: This is I Will Follow Him, take 9.
2: This is it. 1, 2, 1.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
4: Ilm on pilves selgimistega, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoo vihma. Puhub ida tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtuks vaibub tuul kõikjal. Sooja on täna 8-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus ja Pärnus 12 kraadi sooja.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimisi uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Kuigi Ukraina ja Venema leppisid kokku kolmepäevases relvarahus, ründas Venema öösel mitu tsiviilhoonet. Vene sõjavägi korraldas Harkivile droonirünnaku, milles sai kannatada 4 inimest, nende seas 8-aastane poiss. Droon tabas 9-korruselist elamist.

0: täna on emadepäev. Statistikaameti andmetel on Eestis ligi 424 000 ema, mis tähendab, et 69% naistest on lapsed. Emade keskmine vanus on 57 aastat, kuid kõige rohkem on 41-aastaseid emasid. Kõige levinum peremudel on kahe lapsega pere. Mullu sai Eestis esimest korda emaks üle 4000 naise ning esmasünnitajate keskmine vanus oli 29 eluaastat. Kõige lasterikkamad on Järva valla emad, kellel on keskmiselt enam kui kaks last. Aasta eurooplane 2026 on välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Kandidaadid valis välja žürii ja tiitli saaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis üle Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsate otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist. Õppusel Kevadtorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi- ja lahinguolukorras. Järgmine etapp kestab nüüd 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Puuetega inimeste koda leiab, et valitsuse kavandatavad muudatused võivad halvendada erivajadustega laste ligipääsu, tugiteenustele ja haridusele ning suurendada piirkondliku ebavõrdsust. Koja kriitika keskmes on plaan viia mitmed seni sihtotstarbelised toetused kohalike omavalitsuste tulubaasi ilma kohustusliku kasutusotstarbeta. See aga tähendab, et puudub garantii, et raha jõuab tegelikult erivajadustega lasteni. Koda kutsub valitsust üles säilitama vähemalt osaliselt sihtotstarbelist rahastust kõige haavatavamatele gruppidele, kehtestama riiklikud miinimumstandardid ja tugevdama järelevalvet. Hispaania Kanaari saartele saabus surmava hanta viiruse puhanguga kruisilaev. Laev sõidab Hollandi lipu all. Pardal olnud ligi 150 inimest, neist enamik evakueeritakse ja lennutatakse pärast nädalaid merel viibimist koju. Reisijad ja osa meeskonna liikmetest plaanitakse evakueerida enne, kui laev jätkab teekonda Hollandisse. Seni on kruusilaeva pardal surnud kolm reisijat, Hollandi abielupaar ja üks saksa naine. Piirkondlikud ametivõimud ei lubanud laeval täna silduda, alus jääb avamerele, kuni reisijaid kontrollitakse ja evakueeritakse. Seda loodetakse teha paari päeva jooksul.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Ilm on pilves selgimistega, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub ida tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtuks vaibub kõikjal tuul. Ja sooja on täna 8-16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 12, Pärnus 11 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo

0: saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Entsüklopeedia.
2: Loomulikult on Nõmmel sündinud Arne Oid kirjutanud laule ka oma kodulinnast. Tallinnale on mõnigi helilooja pühendanud meeldejäävaid laule. Arne Oid kirjutas neist ühe reipama. Laulab Uno Loop.

0: entsüklopeedia .
1: Karklas paigaldab , karklas parandab .
2: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . lihtsalt kliki karklas.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru .
1: karklas paigaldab , karklas parandab .
3: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
4: Ekerolain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla .
5: homme õhtul Kanal 2-s .
6: Kiiresti rikkaks , no kes sellest ei unistaks . investeerige , soovitatakse . aktsiaturud teevad rekordeid . ent kui valem nii lihtne , miks me kõik jõukad pole ? investeerimisstrateeg Peeter Koppel rahast , rikkusest ja turgudest silmast silma juba homme kell 21.30 Kanal 2-s .
7: sa kuulad raadiot Duo Go .

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Ilmateate toob teieni Duo Kuus. Ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
6: Ilm on pilves selgimistega, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub ida tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtuks vaibub kõikjal tuul. Ja sooja on täna 8-16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 12, Pärnus 11 kraadi.
7: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

Tere päevast! Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. President Alar Karis rõhutas oma emadepäeva kõnes erilist sidet ema ja lapse vahel, mis saadab ja hoiab meid kõiki terve elu. Ta tõi välja, et kuigi emad jaksavad ja peavad vastu, vajavad ka nemad pere ja kogukonna tuge, turvatunnet pakkuvad tagalat, seda, et keegi nende jaoks alati on olemas. Karis ütles, et lisaks lapse sõbralikkusele peaks Eesti ühiskond olema ka lapse vanemate sõbralik, mis usaldaks vanemat, väärtustaks nende eneseteostust, kindlustaks ausa konkurentsi tööturul ning toetaks neid, kes üksi jäänud. President Alar Karis lõpetas oma kõne lausega, et kõik emad on maailma parimad emad, alati. Aasta eurooplane 2026 on välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Kandidaadid valis välja žürii ja tiitli saaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis üle Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsate otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist. Õppusel Kevatorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu

0: õunamaa kaitseringkonna staapide tegevust kriisi- ja lahinguolukorras. Järgmine etapp kestab nüüd 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Puuetega inimeste koda leiab, et valitsuse kavandatavad muudatused võivad halvendada erivajadustega laste ligipääsu tugiteenustele ja haridusele ning suurendada piirkondlikku ebavõrdsust. Koja kriitika keskmes on plaan viia mitmed seni sihtotstarbelised toetused kohalike omavalitsuste tulubaasi ilma kohustusliku kasutusotstarbeta. See aga tähendab, et puudub garantii, et raha jõuab tegelikult erivajadustega lasteni. Koda kutsub valitsust üles säilitama vähemalt osaliselt sihtotstarbelist rahastust kõige haavatavamatele gruppidele ja kehtestama riiklikud miinimumstandardid. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimisti uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Tenerife lähedale saabus surmava hantaviiruse puhanguga kruiisilaev. Alus sõidab Hollandi lipu all. Pardal olnud ligi 150 inimesest enamik evakueeritakse ja lennutatakse pärast nädalaid merel viibimist koju. Seni on kruiisilaeva pardal surnud 3 reisijat, Hollandi abielupaar ja üks saksa naine. Piirkondlikud ametivõimud ei lubanud laeval silduda. Alus jääb avamerele, kuni reisijaid kontrollitakse ja evakueeritakse. Esimesena tuuakse 5-liikmeliste gruppidena väikeste paatidega saarele Hispaania kodanikud ja viiakse bussidega lennuväljale, vahendab Reuters. Reisijad viiakse Hispaania sõjaväe lennukiga Madriidi. Valitsusametnikud rõhutavad, et mingit kokkupuudet teiste inimestega ei toimu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on pilves selgimistega, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub idatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtuks vaibub aga tuul kõikjal. Ja sooja on täna 8-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus ligi 12 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: they don't understand you, man. You hear me talking, honey? Understand you, man. Remember what I told you.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Homme õhtul Kanal 2.
5: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silma silma juba homme kell 21.30 Kanal 2.
6: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
7: Ilm on pilves selgimistega, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub idatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtuks vaibub aga tuul kõikjal. Ja sooja on täna 8-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus ligi 12 kraadi.
8: See on Duo Gold.

Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. President Alar Karis rõhutas oma emadepäeva kõnes erilist sidet ema ja lapse vahel, mis saadab ja hoiab meid kõiki terve elu. Ta tõi välja, et kuigi emad jaksavad ja peavad vastu, vajavad ka nemad pere ja kogukonna tuge turvatunnet pakkuvad tagalat, seda, et keegi on nende jaoks alati olemas. Karis ütles, et lisaks lapse sõbralikkusele peaks Eesti ühiskond olema ka lapsevanemate sõbralik, mis usaldaks vanemat, väärtustaks nende eneseteostust, kindlustaks ausa konkurentsi tööturul ning toetaks neid, kes üksi jäänud. President Alar Karis lõpetas oma kõne lausega, et kõik emad on maailma parimad emad alati. Kirde Poolas Venemaga Leningradi oblastis piiri lähedalt leiti vaatlustroon. Troon leiti põllult umbes 20 kilomeetri kauguselt piirist. Esialgsetel andmetel on tegu sõjalist päritolu drooniga, mis on mõeldud luure tegevuseks, mitte lahinguvõimekusega, vahendab Delfi Poola sõjaväepolitsei teadet. Lennumasinal on kirillitsas kirjad ja see võib olla pärit Venemaalt. Piiratud lennuulatuse tõttu ei saa see olla tulnud Ukrainast. Drooni leidis kohalik elanik, kes sellest politseile teada andis. Aasta eurooplane 2026 on välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Kandidaadid valis välja žürii ja tiitli saaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsate otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist. Õppusel Kevadtorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitse ringkonna.

0: valdkonna staapide tegevust kriisi- ja lahinguolukorras. Järgmine etapp kestab kuni 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud, peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevadtorm on Kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimisi uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Tenerife lähedale saabus surmava Hanta viiruse puhanguga kruisilaev. Laev sõidab Hollandi lipu all. Pardal olnud ligi 150 inimesest enamik evakueeritakse ja lennutatakse pärast nädalaid merel viibimist koju. Seni on kruisilaeva pardal surnud 3 reisijat, Hollandi abielupaar ja 1 saksa naine. Piirkondlikud ametivõimud ei lubanud laeval silduda, alus jääb ava merele, kuni reisijaid kontrollitakse ja evakueeritakse. Esimesena tuuakse 5-liikmeliste gruppidena väikeste paatidega saarele Hispaania kodanikud ja viiakse bussidega lennuväljale, vahendab Reuters. Reisijad viiakse Madriidi sõjaväe lennukiga. Valitsusametnikud rõhutavad, et kokkupuudet teiste inimestega kellelgi ei toimu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on pilves selgimistega ja pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub idatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga, aga õhtuks vaibub tuul kõikjal. Sooja on 8-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.

0: on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: vaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: siin Tallinn , sajand eetris . Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
3: Eesti Ringhääling 100.
2: nüüd teletornis .
4: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
6: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
5: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
6: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
5: Kohe pärast reporterit.
7: Ilmateate toob teieni Duo 6. Ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
8: Ilm on pilves selgimistega ja pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub idatuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel ja loode rannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga, aga õhtuks vaibub tuul kõikjal. Sooja on 8-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.

Tere päevast! Kell on kolm. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Alar Karis rõhutas oma emadepäeva kõnes erilist sidet ema ja lapse vahel, mis saadab ja hoiab meid kõiki terve elu. Ta tõi välja, et kuigi emad jaksavad ja peavad vastu, vajavad ka nemad pere ja kogukonna tuge, turvatunnet pakkuvad tagalat, seda, et keegi on nende jaoks alati olemas. Karis ütles, et lisaks lapse sõbralikkusele peaks Eesti ühiskond olema ka lapsevanemate sõbralik, mis usaldaks vanemat, väärtustaks nende eneseteostust, kindlustaks ausa konkurentsi tööturul ning toetaks neid, kes on üksi jäänud. President Alar Karis lõpetas oma kõne lausega, et kõik emad on maailma parimad emad, alati. Kirde Poolas Venemaga Leningradi oblasti piiri lähedalt leiti vaatlusdroon. Droon leiti põllult umbes 20 kilomeetri kaugusel piirist. Esialgsetel andmetel on tegu sõjalist päritolu drooniga, mis on mõeldud luure tegevuseks mitte lahinguvõimekusega, vahendab Delfi Poola sõjaväe politsei teadet. Lennumasinal on kirillitsas kirjad ja see võib pärit olla Venemaalt. Piiratud lennuulatuse tõttu ei saa see olla tulnud Ukrainast. Drooni leidis kohalik elanik, kes sellest politseile teada andis. Tubaka ja alkoholikahjude vähendamise koda kritiseerib Riigikogus arutatavat ettepanekut lubada 16-aastastel noortel täisealise töötaja järelevalve alla alkoholi valmistada ja müüa. Reformierakonna ja Eesti 200 esitatud muudatusettepaneku järgi võiksid 16- ja 17-aastased noored töötada näiteks kohvikutes, baarides ja restoranides ülesannetega, mis hõlmavad alkohoolsete jookide valmistamist müügiks ja pakkumist ning müüki. Koda viitab aga mitmetele rahvusvahelistele uuringutele, mille järgi kaasnevad majutus- ja toitlustussektoris töötamisega kõrgemad riskid alkoholi tarvitamiseks, seksuaalseks ahistamiseks ja töövägivallaks. Seega ei saa alaealiste kaasamist alkoholi müüki pidada koja hinnangul neutraalseks ega madala riskiga töökorralduseks. Õppusel Kevatorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi ja lahingu olukorras. Järgmine etapp kestab nüüd kuni 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevatorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja

0: liitlasriikide üksuste vahel. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimisi uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Söderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Tenerife lähedale saabus surmava Hanta viiruse puhanguga kruiisilaev. Laev sõidab Hollandi lipu all. Pardal olnud pea 150 inimesest enamik evakueeritakse ja lennutatakse pärast nädalaid merel viibimist koju. Seni on kruiisilaeva pardal surnud 3 reisijat, Hollandi abielupaar ja 1 saksa naine. Piirkondlikud ametivõimud ei luba laeval silduda, alus on avamerel, kuni reisijaid kontrollitakse ja evakueeritakse. Esimesena tuuakse 5-liikmeliste gruppidena väikeste paatidega saarele Hispaania kodanikud ja viiakse bussidega lennuväljale, vahendab Reuters. Reisijad viiakse Madriidi sõjaväe lennukiga, valitsusametnikud rõhutavad, et mingid kokkupuudet teiste inimestega ei ole.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Öö tuleb pilves selgimistega ja kohati sajab vähest vihma, võib olla ka udu. Öösel on sooja 2-8 kraadi, aga Lääne-Eestis võib temperatuur langeda 0 kraadini. Homme sajab kohati hoo vihma, puhub lõuna ja ida tuul kuni 14 meetrit sekundis ja sooja homme 10-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 12 kraadi.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Homme õhtul Kanal 2.
7: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid. Ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silma silma juba homme kell 21.30 Kanal 2.
8: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kui mujalt ei leia, siis Omi Post ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Omi Poest. Vaata kohe omipood.ee.
4: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
5: Öö tuleb pilves selgimistega ja kohati sajab vähest vihma, võib olla ka udu. Öösel on sooja 2-8 kraadi, aga Lääne-Eestis võib temperatuur langeda 0 kraadini. Homme sajab kohati hoo vihma, puhub lõuna ja ida tuul kuni 14 meetrit sekundis ja sooja homme 10-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 12 kraadi.
3: Ajatu klassika Duo Gold.

Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Alar Karis rõhutas oma emadepäeva kõnes erilist sidet ema ja lapse vahel, mis saadab ja hoiab meid kõiki terve elu. Ta tõi välja, et kuigi emad jaksavad ja peavad vastu, vajavad ka nemad pere ja kogukonna tuge. Turvatunnet pakuvad tagalat, seda, et keegi on nende jaoks alati olemas. Karis ütles, et lisaks lapse sõbralikusele peaks Eesti ühiskond olema ka lapse vanemate sõbralik. Mis usaldaks vanemaid, väärtustaks nende eneseteostust, kindlustaks ausa konkurentsi tööturul ning toetaks neid, kes üksi jäänud. President Alar Karis lõpetas oma kõne lausega, et kõik emad on maailma parimad emad alati. Ettevõtja Andres Sõnajalg plaanib Eestisse püstitada teletorni kõrgused hiigeltuulikud, vahendab Ärileht. Ida-Virumaal asuvasse Aidu tuuleparki on kavandatud 11 uut tuulikut, mille tipukõrgus ulatub 311 ja absoluut kõrgus kuni 381 meetrini. Aidu tuulepargis toodab praegu elektrit 17 tuulikut, mille tipukõrgus on ligi 180 meetrit. Üldplaneering ja kehtivad ehitusload lubavad endise põlevkivi karjääri alale rajada 30 tuulikut ning Andres Sõnajalal on kindel plaan park lõpuni valmis ehitada. Tubaka ja alkoholi kahjude vähendamise koda kritiseerib Riigikogus arutatavat ettepanekut lubada 16-aastastel noortel täisealise töötaja järelevalve all alkoholi valmistada ja müüa. Reformierakonna ja Eesti 200 esitatud muudatusettepaneku järgi võiksid 16- ja 17-aastased noored töötada näiteks kohvikutes, baarides ja restoranides ülesannetega, mis hõlmavad alkohoolsete jookide valmistamist, müügiks pakkumist ja müüki. Koda viitab aga mitmele rahvusvahelisele uuringule, mille järgi kaasnevad majutus- ja toitlustussektoris töötamisega kõrgemad riskid alkoholi tarvitamiseks, samuti seksuaalseks ahistamiseks ja töövägivallaks. Seega ei saa alaealiste kaasamist alkoholi müüki pidada koja hinnangul neutraalseks ega madala riskiga töökorralduseks. Kirde Poolas Venemaa Kaliningradi oblasti piiri lähedalt leiti vaatlustroon. Droon leiti põllult umbes 20 kilomeetri kaugusel piirist. Esialgsetel andmetel on tegu sõjalist päritolu drooniga, mis on mõeldud luure tegevuseks, mitte lahinguvõimekusega, vahendab Delfi Poola sõjaväe politsei teadet. Lennubassinal on kirillitsas kirjad ja see võib olla pärit Venemaalt. Piiratud lennuulatuse tõttu ei saa see olla tulnud Ukrainast. Drooni leidis kohalik elanik, kes sellest politseile teada andis. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimise uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist.

0: Tenerife lähedale saabus surmava Hanta viiruse puhanguga kruiisilaev. Laev sõidab Hollandi lipu all. Pardal olnud ligi 150 inimesest enamik evakueeritakse ja lennutatakse pärast nädalaid merel viibimist koju. Seni on kruiisilaeva pardal surnud 3 reisijat, Hollandi abielupaar ja 1 saksa naine. Laeval ei lubatud silduda, alus on avamerel, kuni reisijaid kontrollitakse ja evakueeritakse, vahendab Reuters. Reisijad viiakse Madriidi sõjaväe lennukiga. Valitsusametnikud rõhutavad, et mingit kokkupuudet teiste inimestega ei ole.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Öö tuleb pilves selgimistega ja kohati sajab vähest vihma, võib olla udu. Puhub lõuna tuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on öösel 2-8 kraadi, aga Lääne-Eestis võib temperatuur langeda 0 kraadini. Homme sajab kohati hoo vihma ja sooja tuleb 10-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 14 kraadi sooja.
1: Mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . piletid müügil Piletilevis .
1: ilmunud on Postimehes nädala emadepäeva tähistav uus number . ämmaemand Agnes Sinika teab , et ema ei pea olema täiuslik , piisab , kui ta on ema . meenutame , et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni . veel uurime , miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid , miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest . Postimehes nädal , kõigest olulisest .
2: Ekerolain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla .
3: homme õhtul Kanal 2-s .
4: kiiresti rikkaks , no kes sellest ei unistaks . investeerige , soovitatakse . aktsiaturud teevad rekordeid . ent kui valem nii lihtne , miks me kõik jõukad pole ? investeerimisstrateeg Peeter Koppel rahast , rikkusest ja turgudest silmas silma juba homme kell 21.30 Kanal 2-s .
5: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Sameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
1: siin Tallinn , sajand eetris .
2: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
3: Eesti Ringhääling 100 .
2: nüüd teletornis .
4: kui mujalt ei leia , siis Oomi poest ikka leiab . DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti . Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest . vaata kohe oomipood.ee .
5: Ekerline on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerline'iga . ekeroline.ee . tere tulemast külla !
6: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
7: öö tuleb pilves selgimistega ja kohati sajab vähest vihma , võib-olla udu . Puhub lõunatuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on öösel 2-8 kraadi . aga Lääne-Eestis võib temperatuur langeda 0 kraadini . homme sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb 10-19 kraadi . praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 14 kraadi sooja .
8: ajatu klassika , see on raadiojaam Duo Q .

Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tamann. President Alar Karis ütles oma emadepäeva kõnes, et lisaks lapsesõbralikkusele peaks Eesti ühiskond olema ka lapsevanemate sõbralik, mis usaldaks vanemaid, väärtustaks nende eneseteostust, kindlustaks ausa konkurentsi tööturul ning toetaks neid, kes on üksi jäänud. Karis rõhutas, et kuigi emad jaksavad ja peavad vastu, vajavad ka nemad pere ja kogukonna tuge. Turvatunnet pakuvad tagalat, seda, et keegi on nende jaoks alati olemas. President Alar Karis lõpetas oma kõne lausega, et kõik emad on maailma parimad emad alati. Ettevõtja Andres Sõnajalg plaanib Eestisse püstitada teletorni kõrgused hiigeltuulikud, vahendab ärileht. Ida-Virumaal asuvasse Aidu tuuleparki on kavandatud 11 uut tuulikut, mille tipukõrgus ulatub 311 ja absoluutkõrgus kuni 381 meetrini. Aidu tuulepargis toodab praegu elektrit 17 tuulikut, mille tipukõrgus on ligi 180 meetrit. Üldplaneering ja kehtivad ehitusload lubavad endise põlevkivi karjääri alale rajada 30 tuulikut ning Andres Sõnajalal on kindel plaan park lõpuni valmis ehitada. Tubaka ja alkoholi kahjude vähendamise koda kritiseerib Riigikogus arutatavat ettepanekut lubada 16-aastastel noortel täisealise töötaja järelevalve all alkoholi valmistada ja müüa. Reformierakonna ja Eesti 200 esitatud muudatusettepaneku järgi võiksid 16- ja 17-aastased noored töötada näiteks kohvikutes, baarides ja restoranides ülesannetega, mis hõlmavad alkohoolsete jookide valmistamist, müügiks pakkumist ja müüki. Koda viitab aga mitmele rahvusvahelisele uuringule, mille järgi kaasnevad majutus- ja toitlustussektoris töötamisega kõrgemad riskid alkoholi tarvitamiseks, seksuaalseks ahistamiseks ja töövägivallaks. Seega ei saa alaealiste kaasamist alkoholi müüki pidada koja hinnangul neutraalseks ega madala riskiga töökorralduseks. Kirde Poolas Venemaa Kaliningradi oblasti piiri lähedalt leiti vaatlusdroon. Droon leiti põllult umbes 20 kilomeetri kaugusel piirist. Esialgsetel andmetel on tegu sõjalist päritolu drooniga, mis on mõeldud luuretegevuseks mitte lahinguvõimekusega, vahendab Delfi Poola sõjaväe politsei teadet. Lennumasinal on kirillitsas kirjad ja see võib olla pärit Venemaalt. Piiratud lennuulatuse tõttu ei saa see olla tulnud Ukrainast. Drooni leidis kohalik elanik, kes politseisse sellest teada andis. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimisi uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Tenerife lähedale saabus surmava Hanta viiruse puhanguga kruisi laev. Laev sõidab Hollandi lipu all. Pardal olnud enam kui 150 inimesest enamik evakueeritakse. Kruisi laeva pardal suri 3 reisijat Hollandi abielupaar ja Saksa naine. Laeval ei lubatud silduda, alus on avamerel, kuni reisijat kontrollitakse ja evakueeritakse. Põhja-Korea muutis oma põhiseadust nii, et sõjavägi on kohustatud andma kättemaksuks tuumalöögi, kui riigi valitseja Kim Jong-un välisvaenlase poolt tapetakse. Muudatus tehti pärast Iraani ülemjuhi ajatolla Ali Khamenei hukkamist

0: USA ja Iisraeli rünnakus Teherani vastu, vahendab Telegraaf Lõuna-Korea riikliku luureteenistust.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Öösel sajab kohati vähest vihma ja võib olla udu. Sooja on 2-8 kraadi, aga Lääne-Eestis võib temperatuur langeda 0 kraadini. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Sooja tuleb 10-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 12, Tartus 13 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo

0: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
1: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . CarGlassiga mitte , see on kiire ja lihtne . Lihtsalt kliki CarGlass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . CarGlassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru . Meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . Ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . Broneeri aeg , CarGlass.ee .
2: CarGlass paigaldab , CarGlass parandab .
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . Ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
4: homme õhtul Kanal 2-s .
5: Kiiresti rikkaks , no kes sellest ei unistaks . investeerige , soovitatakse . aktsiaturud teevad rekordeid . Ent kui valem nii lihtne , miks me kõik jõukad pole ? investeerimisstrateeg Peeter Koppel rahast , rikkusest ja turgudest silmas silma juba homme kell 21:30 Kanal 2-s .
0: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Caroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Caroline'iga. Caroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ta 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
5: Öösel sajab kohati vähest vihma ja võib olla udu. Sooja on 2-8 graadi, aga Lääne-Eestis võib temperatuur langeda 0 graadini. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Sooja tuleb 10-19 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 12, Tartus 13 graadi.
6: See on Duo Gold.

0: Tere õhtust! Kell on 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimisi uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Berliinis suhtutakse sellesse skeptiliselt. Ametnikud ütlesid AFP-le, et peavad Putini mõtet osaks Kremli võltspakkumiste seerias. Schröder juhtis Saksamaad aastatel 1998-2005. Tänaseks 82-aastane poliitik jäi ka pärast ametist lahkumist Putiniga lähedaseks. President Alar Karis ütles oma emadepäeva kõnes, et lisaks lapsesõbralikkusele peaks Eesti ühiskond olema ka lapsevanemate sõbralik, mis usaldaks vanemaid, väärtustaks nende eneseteostust, kindlustaks ausa konkurentsi tööturul ning toetaks neid, kes on üksi jäänud. Karis rõhutas, et kuigi emad jaksavad ja peavad vastu, vajavad ka nemad pere ja kogukonna tuge, turvatunnet pakkuvad tagalat, seda et keegi on nende jaoks alati olemas. President Karis lõpetas oma kõne lausega, et kõik emad on maailma parimad emad alati. Ettevõtja Andres Sõnajalg plaanib Eestisse püstitada teletorni kõrgused hiigel tuulikud, vahendab Ärileht. Ida-Virumaal asuvasse Aidu tuuleparki on kavandatud 11 uut tuulikut, mille tipukõrgus ulatub 311 ja absoluutkõrgus kuni 381 meetrini. Aidu tuulepargis toodab praegu elektrit 17 tuulikut, mille tipukõrgus on ligi 180 meetrit. Üldplaneering ja kehtivad ehitusload lubavad endise põlevkivi karjääri alale rajada 30 tuulikut ning Andres Sõnajalal on kindel plaan park lõpuni valmis ehitada. Õppusel Kevatorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitse ringkonna staapide tegevust kriisi ja lahingolukorras. Järgmine etapp kestab nüüd kuni 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevatorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Kirde-Poolas Venemaa Kaliningradi oblasti piiri lähedalt leiti vaatlustroon. Troon leiti põllult umbes 20 kilomeetri kaugusel piirist. Esialgsetel andmetel on tegu sõjalist päritolu drooniga, mis on mõeldud luure tegevuseks mitte lahinguvõimekusega, vahendab Delfi Poola sõjaväe politsei teadet. Lennumasinal on kirillitsas kirjad ja see võib olla pärit Venemaalt. Piiratud lennuulatuse tõttu ei saa see olla tulnud Ukrainast. Trooni leidis kohalik elanik, kes andis sellest politseile teada. Tenerife lähedale saabus surmava hantaviiruse puhanguga kruiisilaev. Laev sõidab Hollandi lipu all. Pardal olnud enam kui 150 inimesest enamik evakueeritakse. Kruiisilaeva pardal suri 3 reisijat, Hollandi abielupaar ja üks saksa naine. Laeval ei lubatud silduda, alus on avamerel, kuni reisijaid kontrollitakse ja evakueeritakse, vahendab Reuters. Reisijad viiakse Madriidi sõjaväelennukiga. Põhja-Korea muutis oma põhiseadust nii, et sõjavägi on kohustatud nüüd andma kättemaksuks tuumalöögi, kui riigi valitseja Kim Jong-un välisvaenlase poolt tapetakse, vahendab Telegraph Lõuna-Korea riikliku luureteenistust. Muudatus tehti pärast Iraani ülemjuhi Ajatollah Ali Khamenei hukkumist USA ja Iisraeli rünnakust Teherani vastu.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Öö tuleb pilves selgimistega, kohati sajab vähest vihma ja võib olla udu. Sooja on öösel 2-8 kraadi, aga Lääne-Eestis võib temperatuur langeda 0 kraadini. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja ida tuul kuni 14 meetrit sekund.

sekundis ja homme tuleb sooja 10-19 kraadi. Ka praegu on Tallinnas 10, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.

0: Öö tuleb pilves selgimistega, kohati sajab vähest vihma ja võib olla udu. Sooja on öösel 2-8 kraadi, aga Lääne-Eestis võib temperatuur langeda 0 kraadini. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja ida tuul kuni 14 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 10-19 kraadi. Ka praegu on Tallinnas 10, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

What's he got that I ain't got? Duo Gold.